0: dann Autobusse.
1: Last order!
2: Prosim, limuzina, diže se prošina. Uskom stazom svaki dan u autobusu, radio mi svira. Tuga moja! Uaj!

Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio Študent.